0: Munyota
1: Evaristo Munene
0: Uruhe Munyota siyote nongi
1: Hai
0: Akunyota kera
1: Patrick Jiro
0: Munyota mpuruhe
1: Vipi nai
0: Siyote